Pekarski obrt Olimp traži dva pekara i dva pomoćna pekara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola i jedna godina radnog iskustva. Javiti se na broj 098-666-665 do 24.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja. Radio Burza.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Evo, baš jutro smo gledali, ali dobro, to je bilo iza 6 sati, nije bilo nekih posebnih gužvi, a i danas su vremenski uvjeti ipak lakši, lakše se diše. E sad, je li situacija i dalje takva što se tiče ovog putovanja i imali kolona i slično, to će nam reći Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Je li srijeda taj dan kada se treba putovati?
2: Da, jeste zaista, evo, i to se pokazuje u realnom vremenu, tako da gužvi i zastoja većih na svim glavnim cestovnim pravcima nema, nešto samo pojačani promet osobnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik, Bajakovo, Ličko Petrovo selo za osobna vozila. U priobalju nešto jači vjetar, bura, tako da na Jadranskoj magistrali imamo zabranu između Bakra i Svete Marije Magdalene, ne smiju se kretati autobusi na kat motocikli i vozila s prikolicama. Što se tiče pomorskog prometa, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti, u samo jedan prekid linije na Riječkom okružu Kraljevica Lun, to je jedan katamaran, tako da, eto, nastavno na uvod, potvrdan je odgovor, dosta dobar dan za putovati i u nastavku.
1: Neka tako onda i ostane mirno, dobro, i 12. je 8. možemo reći, ne ide sezona svome kraju, ali ipak malo smo prošli onu baš pravu špicu, a mi ćemo naravno promatrati situaciju, pratiti i preko vaših mrežnih stranica, ali naravno treba slušati Hrvatski radio. Irvine, puno hvala i čujemo se.
2: Molim, hvala i vama i do slušanja.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.

0: svako jutro. Piše zarez, a sad šta, nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
1: Da, dobro jutro.

doktor lunatik. Ritam je lud i nema kud. Neuračunljivo biće je poremećene svijesti. Dajem vam garanciju za zajebanciju. Ne pijem alkohol, ne uzimam droge, ali ipak stoji.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno...

guraš, magistralom prema Splitu. Mnoge mlade djevojke dišu tada svoj prst. Pokazuju ti neku tablu svoje skladne obline, a ti se pitaš da treba li ti koja o...

0: romansa u sobi 22. Samo na trenutak je izašao sam van, kad vratim se, zaprepašten.
1: Papa!
0: Nema više goluba, ode s mojim novcima, ja izigram nervozno.

E da, bio je to OK Band, ovo što ste sad čuli to je ova novija verzija, verzija iz 95. Tu je bio Igor Delać vokal i ovaj drugi vokal je Miroslav Škoro. Imamo mi i verziju gdje je Miro i Bero, ali to smo svirali nekom drugom zgodom, svirat ćemo opet jednom drugom zgodom. A sada jedna stvar koja mene jako veseli, to je skladba koja se zove Meksiko, koju je snimio, komponirao naš Ivica Murat, Murčika, stara dobra stvar koja se vrlo, vrlo rijetko vrti na radiju, a mislim da to je nezasluženo. Trebala bi se češće vrtiti, pa evo, ako to što mi u ovoj emisiji malo to zasviramo, nadam se da ćemo malo popraviti taj skor koliko se vrti. Meksiko i Ivica Murat.

Da. Bio je to Don Marcel. I do kraja večerašnje emisije slušamo Amon Ra. Pozdravljaju vas Karlo Poljak i Dražen Dragušica.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog